0: 套气小森林，瞬吸不沾尘，极致透气，不怕红屁屁。
1: 杰森红点挑战手机市场最低价，先购买原果服，买手机来杰森好杰森啊！
2: 你就是 S 吗？少废话，钱呢？先拿出你的诚意。
3: 有一户二楼三房家四宝岛美女的宝岛镇，向来伊就三元出名，有高元、健元，啊个肉元，里个的菜饭嘛真好食。这当中是透早四点，你所收听是 FM 88.7花莲广播电台。
2: ラジオ体操，みんな一緒にやりましょう。收音机体操，大家一起来。
4: 伸び伸びと背伸びの運動から、はい、力まない程度軽く手を握って、腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。腕を回す運動です。腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして、足を開いて胸の運動です。ここは指先までスーッと伸ばして、心地よく胸を反らせて緩めます。体を横に曲げる運動、椅子に腰掛けてる方はゆっくりと息を吐いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動です。ピアノの音をよく聞きながら、体をねじります。

ばす運動。腕を曲げて伸ばして曲げて伸ばします。足を開いて上体柔らかく斜め下に曲げます。正面で胸反らし。呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動。よく伸びた腕でぐるっと円を描くように、腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下に揺すりましょう。腕と足の運動。呼吸を整えながらゆったり